एक बसिया मन आई जो तुद भावै साव सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निदान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे पाए जेता पड़े पड़त गुणत सदा सुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई राव सतगुणी जे मन संतोखी है ता फिर तिसना भुख न होए नाम निदान पाया हार पर घर जाए ना कोए कथनी बदनी जे करे मन मखबूज ना होए गुरमति कट चानना नाम पावै जन नाम पावै सोए सुन सासत तू ना बूझही ता फिर बारो बार सो मूर्ख जो आप ना पछाणी सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु न जाए नानक जो तिस भावै सो करे जो तिसकी जाए क्यों कार सतगुर प्रसाद रा गुजरी महला चौथा चप दे कर पहला अर के जन सतगुर सतपुर का बिना करो गुर पास हम कीने करम सतगुर सुनाई कर दया नाम प्रकाश मेरे मीत गुरदेव मुखो राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीर्तन मरी रह रास राहो हर जन केवट भाग वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हम नाम मिले तृप्तास मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिक जीवै त्रिक जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तैन धर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत्संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राघु जई महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत सबद मन मोहया जप गोविंद गोविंद त्याई है सबको दान दे प्रभ ओ है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोहै गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है राव सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागै पग ओ को है जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है गुरमत भागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोहै कौआ काग कौ अमृत रस पाइए तृप्त विष्टा खाए मुख गोहै अमृत सार सतगुर सतवादी जित नातै कौआ हंस हो है नानक धन धन वडे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है गुजरी महला चौथा हर जम उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर पुकारे जो जन सुने सबदा भक्त से ती कर कृपा हर निस्तारे मलामो को हर जन मेर प्यारे मेरे प्रीतम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे राहो गुरमुख बडभाग बडभागे जिन हर हर हर नाम धारे हर हर अमृत हर रस पावै गुरमत भक्त भंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरख न पाया ते भागहीन जम मारे से कुकर सुकर गर्द पवै गर्भ जोनी दय मारे महा हत्यारे दीन दयाल हो जन उपर कर कृपा लियो वारे नानक जन हर की सरनाई हर भावै हर निस्तारे गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लाव हो आंदन राम नाम नित त्याई साव सुख साव गुण साव निदान हर जित जपिए दुख भुख सब लै जाई मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई गुरमत राम नाम जस गावात बेली दरगह लै छड़ाई राव तो आपे दाता प्रभ अंतर जामी कर कृपा लोच मेरे मन लाई मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सुनाई मानस जन्म पन कर पाया बिन नामै तिरिक तिरिक विरथा जाई नाम बिना रस कस दुख पावै मुख फीका थुक थुक मुख पाई जो जन हार प्राव हर हर सरनागत तिन दरगह हर हर देवड़ियाई धन धन सुभाष कहे प्रभ जन कौ जन नानक मेल लय गल लाई
ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜਵਾਇਆ ਹਮ ਹੋਵੋ ਲਾਲੇ ਖੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜਿਨਾ ਅੰਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੱਗ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੋਕੋ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹੋ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਜਿਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਭਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਨ ਪਾਇਆ ਭਾਗੀ ਸੇ ਭਾਗੀ ਪਾਪੀ ਮਰ ਜਾਇਆ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਹਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੁਕੋ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਮਿਠਨ ਗਾਵੈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਭ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਭਾਈ ਰੇ ਮੁਕੋ ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਦੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਰਹਾਉ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਿਵਲਾਵੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥ ਜਿਨ ਨਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮੂਏ ਮਰ ਜਾਵੈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਆਨੰਦ ਕਰਹੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵੈ ਕਿਉਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤਸਵਰ ਕੇ ਕੀਏ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਾਰ ਕਰ ਦੀਏ ਹਮਰਾ ਜੋਰ ਸਭ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰਹਾਉ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਉ ਸਰਧਾ ਆਪ ਹਰ ਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਈ ਜਬ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆ ਤਬ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਈ ਜਿਤ ਕਾਰੇ ਕੰਮ ਹਮ ਹਰ ਲਾਏ ਜੋ ਹਮ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪ ਕਰਾਏ ਜਿਸ ਕੀ ਭਾਜਨ ਕੀ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਈ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੇ ਰੇਮਨ ਚਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਜਕਾ ਕੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਸੂ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਖਵੰਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋ ਭਰਿਆ ਉਡੇ ਉਡਾਵੈ ਸਾ ਕੋ ਸਾਧ ਪਾਛੇ ਪਚਰੇ ਛਰਿਆ ਹੁਣ ਖਵਣ ਚਖ ਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਦਸ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਕਰ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਕਰੇ ਖਟਕਰਮਾ ਇਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਰਹਾ ਸਾਸਵੇ ਸਿਮਰ ਸਭ ਸੋਦੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪਕਾਰੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਕੋਉ ਪਾਵੈ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅੜਸਠ ਮੰਜਨ ਕਰ ਇਸ ਨਾ ਭਰਮ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ ਅਨਕ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰਿੰਦ ਹਾਰੀ ਧਵ ਧਵ ਸਭ ਜਗ ਧਾਇਓ ਅਭਾਏ ਹਰ ਦੁਆਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮੇਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਧਾਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਧਨ ਜਾਪ ਹਰ ਧਨ ਤਾਪ ਹਰ ਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰੋ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ ਹਰ ਧਨ ਚਾਲ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਵੈਸੇ ਹਰ ਧਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ਰਾਵ ਹਰ ਧਨ ਇਸਨਾਨ ਹਰ ਧਨ ਗਿਆਨ ਹਰ ਸੰਗ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਹਰ ਧਨ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਧਨ ਬੇੜੀ ਹਰ ਹਰ ਤਾਰ ਪੁਰਾਨਾ ਹਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਹਰ ਧਨ ਲਾਇਆ ਧੋਖਾ ਹਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਈ ਹਾਥ ਭਰਿਓ ਹਰ ਹਾਥ ਚਰਿਓ ਹਰ ਥੋਕਾ
खावो खर्चो रोट ना आवे, हल्त पल्त के संगे लाड खजाना गुरु नानक को दिया। ए मन हर रंग रंगे गुजरी महला पंजमा, जिस सिमर सब किल विकनास पितरी होए अधारो। सो हर हर तुम सदी जापो, अंत दाका अंत न पारो। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कपड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरद अनद अनंता। रंग तमासा पूर्ण आसा, कबू न व्यापै चिंता। भवरत माराए मन हो, हर चरणा हो कोला। नानक दास हुन संग लपटायो, ज्यो बूंदे चातरक मौला। गुजरी महला पंजमा, मता करे पच्छम कै ताई। पूर्व ही लै जात खिन में थाप, थापन हारा अपन हाथ। मतात स्याण पकाहू कामनात, जोन रूपियो ठाकर मेरे। होए रही ओ बात रहाओ, तिस कमावन धन जोरन की। मनसा बीचे बिन निकसे सास, लश्कर नेव खवास साव त्यागे। जां पर ऊठ सदास, होए अनन मन हठ की दृढ़ता। आपस कौ जानात, जो निंद निंद कर छोड़ियो। सोई फिर खात, सहस भाय भय कृपालात। जनकी काटी फास, कौ नानक गर पूरा भेटिया परवान। गृहस्थ उदास गुजरी महला पंजमा, नाम धन जिन जन जप्यो, तिनके बंधन काटे। काम क्रोध माया बिख, ममता ब्याते हटे। हर जस सात संग मिल गायो, गुर प्रसाद पायो मन निर्मल। सर्व सुखा सुख पायो राओ, जो किश कियो सोई भल मन। ऐसी भगत कमानी, मित्र सतर सब एक समान। जोग जोग निशानी पूरन पूर रहे हो सर्व ठाई। आन कत हूं जाता, कट कट अंतर सर्व निरंतर। रंग रव्यो रंग राता, पै कृपाल दयाल गोपाला। तन निरपै कै घर आया, कल कलेस मिटे खन पीतर। नानक साहिब समाया, गुजरी महला पंजमा। जिस मानुख पै करो बेनती, जो सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म दया तिन भौसा कर तरिया। गुर हर बिन को बिरथा ना, को ना बिरथा दुख काट। प्रावता जावर सेवक दे होई है, तित मान महत जस घट। रहा माया के संबंध सैन, साकती कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, तिस संग मन वंशत फल पाया। लाकोट विख्या के बिंजन, ताम त्रिसन्ना बूजी। सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्त गोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, पै भंजन हर आया। साध के चरण